yɛda onyankopɔn ase ɛnɛ ɛnumerɛ nso ɔdɔfoɔ baabi bia wotie yɛnka biaa frɛ wɔ bi ɛnɛ numerɛ nso na wɔbi nso mfrɛ wɔ bi obi nso mfrɛ ɔdɔfoɔ bi na yɛnka yɛ ho mmom ne yɛmpagya yɛ nyankopɔn ne din ɛsiane sɛ ɔso no ɔkorɔn wamma na wɔtwe akwaporɔ sa babato mene wmmienu a na ɛsɛ mene wmmienu sɛ yɛda no ase ɔde yɛn akɔ na wasan so de yɛn aba ɛfiti na wɔtwe ahyea aseɛ de bɛsi nnɛ bebre naa na awuwuo bebre naa na yɛsie wɔn ɛnɛ nanso ɛnɛ nomerɛ mene wmmienu wɔnyankopɔn de yɛn aka ateasefoɔ ho a ɛne menka mmom ne yɛnkɔ ɔdom ahenwa no anim ne yɛmpagya yɛ nyankopɔn ne din ɛsiane sɛ ne din boro din nyinaa so na ɛnumerɛ yi deɛ yɛde berɛ wo ne sɛ wo nsoroma ɛna wo daakye your star and your destiny sɛ wɔ nnipa bi a pɛ sɛ ɔhunu ne daakye ɛne ne nsoroma ɛda ne so a agye sɛ ɔnim yesu agye sɛ ɔhunu yesu baabi a wowɔ biaa yɛnsɔre awurade